Susurra, susurra, murmura, murmura, temo a cucciarla, a estas alturas, la factura.